0: bra bonu mo
1: o
0: manu mo nyina ye die abusu ya dr amuzu ani dia me jisu ano pe bre na ma hokwan ama me di time with Captain Jesus you made ye ho chiame.